0: عذاب ہے۔ زندگی کے ڈر، زندگی کی اداسی اور ظلمتوں کو وہ اپنی لیکھنی میں پیرو دیتے ہیں۔ گھر سے نکلے تھے حوصلہ کر کے، لوٹ آئے خدا خدا کر کے۔ زندگی کی ناکامیاں، اداسیاں اور وڈمبنائیں بھی راجیش ریڈی کی لیکھنی میں نظر آتی ہیں۔ زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں، تیرے دامن میں میرے واسطے کیا کچھ بھی نہیں۔ راجیش ریڈی وہ شاعر ہیں جنہوں نے بڑی ہی مشہور غزل لکھی جسے پنکج ادھاس نے گایا۔ یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے۔ کئی ورشوں تک راجیش ریڈی وویدھ بھارتی کے ہیڈ رہے۔ انہوں نے وویدھ بھارتی کو نئی اونچائیوں تک پہنچایا۔ جانے مانے شاعر اور وویدھ بھارتی کے ہمارے پرانے ساتھی راجیش ریڈی وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور میں ان کا بہت بہت سواگت کر رہا ہوں۔
1: بہت بہت شکریہ یونس اور وویدھ بھارتی پورے پریوار کو۔ اس پورے پریوار سے برسوں بعد، 13-14 سال بعد ایک ملاقات ہو رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور وویدھ بھارتی کے شروتاؤں سے بھی اس بہانے ملنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ یونس، وویدھ بھارتی پریوار کو۔
0: مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی وہ زمانہ لوٹ آیا جب آپ وویدھ بھارتی کے مکھیا ہوا کرتے تھے اور ڈھیر سارے کام ہم لوگ مل کر ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔
1: جی، وہ بہت پیارا زمانہ تھا، اور ایک دم تم سے مل کے اور وویدھ بھارتی میں آنے کے بعد وہ زمانہ پھر ایک دم تر و تازہ ہو گیا۔ اور وہ ارجا، وہ اتساہ، وہ امنگ اور شروتاؤں کے ساتھ وہ لگاؤ ایک دم آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جی، خوش ہوا۔ جی،
0: کیا بات ہے۔ اچھا، آکاشوانی اب اپنے 90 برس کی یاترا کی طرف اگرسر ہے۔ ایک بہت بڑا سانسکرتک ساماجک یوگدان رہا ہے، چیتنا کا یوگدان رہا ہے آکاشوانی کا۔ تو 90 برس کی اس یاترا کے بارے میں جان کر آپ کی کیا کیفیت ہے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
1: اس یاترا کا تو کوئی بھارت میں خاص طور سے پورے بھارت کو سانسکرتک روپ سے اور بھاشا کے طور پر جوڑے رکھنے کا اس سے اچھا مادھیم، کیونکہ باقی جو سنچار مادھیم ہیں ان میں بھاشا، اخبار کی بات کریں یا کتابوں کی بات کریں، ٹی وی تو خیر بہت بعد میں آیا، تو یہ آکاشوانی تھا جو دیش کے کونے کونے میں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ میدان ہوں، گاؤں ہوں، بسا ہوا شہر ہو، سب جگہ اگر پہنچتی تو آکاشوانی کی ہی تھی۔ اور ایک سے دوسرے سے جوڑنے کا جو کام آکاشوانی نے کیا، اس کی کلپنا ہی نہیں کی جا سکتی کہ کتنے اچھے ڈھنگ سے یہ کام ہوا اور ہو رہا ہے۔
0: بالکل، اپنے بچپن کی طرف اگر لوٹیں تو ریڈیو کو آپ کس طرح سے اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے پلیسڈ تھا ریڈیو اور کتنی سنہری یادیں آکاشوانی سے جڑی ہیں؟
1: یونس، کمال کی بات یہ ہے کہ اب سارا بچپن جو ہے وہ اس زمانے میں، اور آج کے زمانے میں تو سوشل میڈیا اور جانے کیا کچھ ہو گیا ہے، ہم لوگوں کا بچپن ریڈیو سن سن کر ہی بڑھا۔ اس میں جو کچھ بھی سنسکار آئے، سننے کے بھی، سیکھنے کے بھی، بولنے کے بھی، سمجھنے کے بھی، یہ سب سنسکار آکاشوانی نے دیے۔ اور جس کو سنتے سنتے کہ یہ آوازیں کانوں کو اتنی اچھی لگتی ہیں، پھر فلم میوزک کی تو میں بعد میں بات کروں گا
0: جی،
1: جن کو ہم سنتے تھے، چاہے ریڈیو ڈرامہ ہوں، اناؤنسر ہوں۔ اناؤنسر اس وقت جو ہے وہ پورے شہر میں سپر اسٹار ہوا کرتے تھے
0: جی جی،
1: ان کی آواز سنا، آب اناؤنسر، نیوز ریڈرس، یہ سب جو ہے۔ تو اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ ریڈیو میں کام کرتے ہیں، اچھا اناؤنسر ہیں آپ، یہ اناؤنسر کا وہ درجہ تھا، مطلب وہ پاپولرٹی تھی۔ تو مطلب آپ اسٹیشن ڈائریکٹر ہو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں آپ کو، لیکن اگر اناؤنسر ہیں آپ، اچھا، تو یہ مطلب بڑی پہچان ہوا کرتی تھی کہ آپ ریڈیو میں اناؤنسر ہیں۔ پھر ریڈیو سنگر ہونا، ریڈیو آرٹسٹ ہونا، یہ بڑی باتیں تھیں۔ تو ہم جب بچپن میں سنا کرتے تھے، تو جے پور میں میرا سارا بچپن بیتا، تو یہ سب ہوا۔ اور پھر اسی کیندر کو سنتے سنتے یوانی اندر شروع ہوا تھا
0: جی جی،
1: تو جے پور کے جو پہلے یوانی والا بیچ تھا، اس میں ہمیں سوبھاگیہ ملا کہ ہم پارٹیسپینٹ کے طور پہ ایک
0: یانگ
1: کے روپ میں، ایک ڈرامہ آرٹسٹ کے روپ میں آڈیشن دیا، کلیئر ہوئے اور پھر اس کا حصہ بنے۔ تو وہی یوانی کاریکرم جس کی شروعات ہی ہم کلاکار تھے، پارٹیسپینٹ تھے، پھر اسی کو ہم نے ایز اے پروگرام ایگزیکٹو اس کو پروگرام کو سنبھالا آکاشوانی جوائن کرنے کے بعد۔ اور پھر جو میں دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ آج میں وویدھ بھارتی میں بیٹھ کے یہ بات بڑے گرو سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچپن میں فلم میوزک اور اس زمانے کا فلم میوزک تو خیر کہنا ہی کیا
0: جی،
1: تو جن کو جس چینل کو سن سن کے، وہ سنگیت سرتا، وہ سارے کاریکرم اور بڑی بڑی آوازیں، بڑے بڑے سنگیتکار، فلم میوزک، تو جن جن کو سن کے ہم لوگ بڑے ہوئے وویدھ بھارتی چینل کو، میں کبھی کلپنا نہیں کر سکتا تھا کہ میں اسی چینل میں آؤں گا
0: جی،
1: اور نہ صرف آؤں گا
0: بلکہ ہیڈ کریں گے
1: اس کا کاریکرم کا